Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

7 și fix 10 minute, no action de la Katie Delsy și Luis pe 97.4 FM. Dragilor, începem o nouă săptămână împreună aici pe 97.4 FM. Suntem într-o dimineață de luni, 25 mai 2026. Și fix peste o săptămână de astăzi încolo vine vara oficial în 2026. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața, totul este pregătit aici pentru a începe ziua cum nu se poate mai bine. Suntem aici pe frecvență 97.4 FM, dar și pe site pe radiosud.ro. Puteți găsi informații utile și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Așadar, haideți să dați start și playlist-ului Radio Sud din această dimineață. Începem cu Happy de la...

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iulie

0: ține. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Kelly Share My Love pe Radio Sud, 7:53 de minute. Haideți să împărțim puține date meteo, dragilor. 17 grade Celsius în acest moment în Craiova, însă ne vom duce până spre 30 de grade Celsius astăzi, la fel și mâine, dar și poi mâine. De fapt, toată săptămâna vom avea parte de temperaturi în jurul valorii de 30 de grade Celsius și, ce credeți, chiar luni de 1 iunie, posibil să avem ceva precipitații și nori pe cerul Craiovei. Până atunci însă mai avem o săptămână destulă. Avem și minime de 11, 12, 13, chiar și 17 grade Celsius în perioada următoare. Avem și știri chiar imediat aici pe Radio Sud, o piesă, două până la fix, apoi ne le auzim cu știrile orei 8, la 11, până Time de la Jimmy Nail, chiar acum.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Cristian Mungiu a câștigat trofeul în Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Cruul în metrajul Fior de Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria festivalului, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu la 19 ani după victoria sa reputată cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în 2007. Vara va începe cu zile libere pentru bugetarii din România, de fapt este vorba despre un weekend prelungit, ziua copilului care pică pe 1 iunie coincide cu a doua zi de Rosalie și va fi liber, așadar ziua de 1 iunie va fi o prelungire a weekendului care marchează finalul lunii mai. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a revenit ieri asupra deciziei sale criticate de a închide în plin an academic o mare universitate privată din Istanbul, conform unui decret publicat în Monitorul Oficial de la Ankara. Notează AFP, ieri aproape 1000 de studenți și profesori au manifestat în fața campusului principal al universității în Bilgi din Istanbul, închisă de vineri pentru a cere redeschiderea acesteia. Universitatea găzduiește peste 20.000 de studenți turci internaționali și numără printre membrii săi profesori, cercetători renumiți. Sport acum, FCSB a învins aseară pe teren propriu scor 4-3 după prelungiri formația FC Botoșani și s-a calificat în finala barajului pentru Conference League. După 90 de minute, scorul a fost 3-3, iar Octavian Popescu a marcat golul calificării în minutul 107 după acțiune superbă. În finala barajului, FCSB va înfrunta pe Dinamo București vinerea viitoare. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.

frumos de la Morina Key, chiar în aceste momente. Radio Sud, Cristian Mungiu a declarat aseară la revenirea de la Cannes, unde filmul său Fjord a obținut premiul Palme d'Or, că este un pic stânjenitor că 20 de ani după ce a luat primul Palme d'Or să nu existe încă o sală de premieră la care să fie prezentat filmul în București. Eu am rugămintea și pretenția ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră de la stat să-și facă treaba. Asta e tot ce doresc medalii. Decorația am deja o valijoară de data trecută. Mi ajung, mersi, a spus regizorul român cu două premii Palme d'Or din carieră. Acesta a fost întrebat aseară la revenirea în țară, care sunt așteptările pe care le are de la statul român și cât de mult s-a implicat în această industrie cinematografică în ultimii ani. Și o parte din răspuns l-ați auzit mai devreme. Aduc aminte, Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or pentru a doua oară în cariera sa cu filmul Fjord la Cannes în 2007, reușea primul succes la acest festival cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Up de la James Morrison și JCJ, mai departe, pe Radio Sud.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.

bilet în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa LGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0: 124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. Confecționer, produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. Instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Președintele Nicu Șerdan l-a felicitat cel pe regizorul Cristian Munciu pentru al doilea Pandora, precizând că filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești. Felicitări Cristian Munciu pentru al doilea Pandora la Cannes, performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români și lui Sebastian Stan în rol principal. Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Munciu că pun întrebări când merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este pentru mine sensul artei în cunoașterea umanului din atât mai multe perspective, scrie președintele pe Facebook. El spune că trofeul de Munciu este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Buiu, Corneliu Porumbeu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți care, despre care afirmă că au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea. Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești, conchide președintele Nicu Șerdan. Cristian Munciu a primit sâmbătă seară Pandora pentru filmul Fiord, ajungând astfel în cercul foarte restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori acest trofeu. Promises de la Calvin Harris și Sam Smith, mai departe în playlistul Radio Sud.

0: așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum! 0721 284 495.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Tedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

8:57 de minute, repede, repede, datele meteo de la această oră, pentru că nu de altă, dar vin știrile orei 9 peste noi. Deocamdată 20 de grade Celsius în Craiova, dar ne vom duce până o maximă de 30 de grade Celsius. Vântul suflă cu doar 5 km la oră, va fi preponderent însorit în afară, posibil să apară și așa cât un norișor pe aici, pe acolo. La noapte minima va fi de 16 grade Celsius. Rețineți bine ziua de azi, pentru că așa va fi și mâine, dar și în restul săptămânii. Până duminică avem valori în jurul valorii de temperaturi în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Așadar, vine vara, ce să mai cum e, că fix de 1 iunie, pe săptămâna viitoare luni, sunt anunțate ceva precipitații, rămâne de văzut. Avem știri în foarte scurt timp, vă las cu Pretty Boy de la Isabel La Rosa.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Agenția Națională de Transplant a anunțat aseară că o nouă intervenție de prelevare de organe și țesuturi a oferit o nouă șansă mai multor pacienți care așteptau un transplant hepatic, renal și de cornee. Prelevarea a avut loc vineri la Spitalul Clinic de Urgență în București. Aflat scan de la un donator în vârstă de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală după acordul familiei, a informat Aneta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Penarii Burchi au fost salvați ieri de 2 polițiști, conform datelor transmise de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că doi copii au intrat în apă în zona unui baraj unde debitul apei era foarte mare și nu au mai reușit să ajungă la mal. Minorii au fost evaluați la fața locului.

0: Ție primarii de-a lungul coastei de nord a Mării Negre din Bulgaria sunt pregătiți pentru sezonul turistic care urmează, declarat ministrul turismului Ilin Dimitrov în urma unei reuniuni de lucru dedicate sezonului estival 2026 din Bulgaria. Întâlnirea a fost găzduită de guvernatorul regiunii Varna, Marius Marcov, și a reunit primari din municipalitățile din regiunile Varna și Dobrici, precum și reprezentanți regionale ai diferitelor instituții. Tânărul pilot italian Kimi Antonelli a câștigat marele premiu de Formula 1 al Canadei ieri pe circuitul din Montreal, la capătul unei curse în care coechipierul său, britanicul George Russell, a fost nevoit să abandoneze din cauza unei probleme mecanice. Antonelli, de 19 ani, noua senzație a marului circa, a semnat astfel a patra sa victorie consecutivă în 5 mari premii derulate de la debutul sezonului 2026. Campionatul mondial de Formula 1 va continua în weekendul 5-7 iunie cu marele premiu al Principatului Monaco. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

9:10. Oameni buni, iată-ne din nou împreună pe Radio Sedopt. Filme prezentate la Cannes 2026 vor ajunge în cinematografele din România. Ei bine, printre acestea se regăsesc Bola Negra, The Black Ball, recompensat cu premiul pentru regie pentru Javier Calvo și Javier Ambrosi și în...

ziariste de Radu Nejude, ambele urmând a fi prezentate în avantpremieră națională la TIFF 2020 și în 6 cele 6 filme din competiția oficială de film Festival 2026, care vor ajunge în România, sunt La Bola Negra, All of a Sudden, Marga Navidad, El Ser Querido, The Birthday Party, Paper Tiger, dar selecția este completată de Leven Electric, filmul de deschidere.

tot mediul pentru a le manipula. E bine, cu siguranță vă întrebați și când Fjord va fi lansat în cinematografie. Fjord, pelicula, e bine, care i-a dus Pandor lui Cristian Munciu la această ediție a Festivalului de Filme de la Cannes. N-am informații precise, însă undeva spre finalul anului se preconizează că se va întâmpla acest lucru. Scouting for Girls, I Wish I Was James Bond, mai departe, aici, în playlistul nostru.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări: electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri, electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri, electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri, electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer, produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartament mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. Confecționer, produs

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

în chiar acum, în Craiova. 22 de grade Celsius cu soare, mult soare, vântul suflă cu doar 3 km la oră. Atenție, avem o maximă astăzi în jur de 30 de grade Celsius la noapte. Minima va fi de 16 grade Celsius în același timp mâine. În termometre tot cam ca astăzi, vreo 30 de grade Celsius. Miercuri 32. Chiar minima nopții va fi de 18 grade Celsius în acea noapte de marți spre miercuri. Avem și știri în aproximativ 3 minute pe 97.4 FM. Propun să ascultăm o piesă până la fix, apoi ne reauzim cu știrile orei 10. I Can Lose de la Jonas Brothers, chiar acum pe 97.4 FM.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avramar, adiusul de ascultat știrile orei 10. Prima etapă de înscriere la grădiniță a început luni urmând să se încheie pe 11 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Inscrierea se face în baza celor trei opțiuni exprimate în limita locurilor disponibile, astfel 25-29 mai colectare cereri, 2 opțiune procesare cereri faza 1, prima opțiune 9-12 iunie procesarea cererii faza 2, a doua opțiune 15-17 iunie procesare cereri faza 3, a treia opțiune.

Național 17, de urma căruia atât el cât și o femeie de 29 de ani au fost răniți, potrivit inspectoratului de poliție județean Bistrița Năsăud. Accidentul s-a produs în localitatea Rebișoara, unde mașina pe care o conducea tânărul a intrat într-un garaj de pe marginea drumului, provocând pagube materiale. Puțin 16 oameni au murit într-o singură zi în statul italian Telangana, pe fundalul unor temperaturi care au depășit pe locuri 45 de grade Celsius, potrivit articolelor apărute în presa locală. Informația de pe a decesele au fost atribuite valului curent de caniculă, au relatat în duminică agenția de știri PTI și o altă publicație indiană, conform declarațiilor ministrului de finanțe al acestui stat din sudul Indiei, Pugheti Srinivasa Reddy.

0: de la Roland Garros, Cristian Vince în runda inaugurală pe sportiva franceză Xenia Fremova, numărul 623 mondial și beneficiarul de wildcard, scor 6-3, 6-1. În runda următoare se va Cristian va înfrunta pe câștigătorul meciului Petra Marcinko, Croația, Evalis, Germania. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

10:12, regizorul Cristian Mungiu, revenit aseară de la Cannes, unde a obținut al doilea Palme d'Or din cariera sa cu filmul Fjord, a declarat, în ceea ce privește colaborarea sa cu actorii Sebastian Stan și Renate Reinsvik, a lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care și le-a putut permite. Sebastian e patriot în felul lui, ca să zic așa, fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem film. Trebuie să admitem că notorietatea lui Sebastian Stan și Renate Reinsvik au făcut ca atenția și așteptările pentru filmul ăsta să fie enorme, a adăugat Mungiu. Cristian Mungiu a fost întrebat la raportul Marie Kondo cum a fost să lucreze cu două vedete de la Hollywood, dar nu cu bugete de Hollywood, și cum i-a convins pe Sebastian Stan și pe Renate Reinsvik să joace în filmul său. În primul rând, Sebastian e, să zic, patriot în felul lui, adică am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care nu le-am putut permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem film. În plus, au venit amândoi pe platou, așa cum ar veni un actor român, fără suită, fără publicist, fără agent, fără manager, am împărțit același platou ca și cum am fi făcut filmul în România, chiar dacă, sigur, bugetul a fost în Norvegia și mult mai mare, a explicat Mungiu. Regizorul a precizat însă că există foarte multă stimă și nu doar pentru filmele sale. Continuăm, Maximalul Radio Set cu Never Enough.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: fi în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre una dintre cele mai comune și periculoase amenințări online, phishing-ul. Vă vom învăța cum să identificați și să evitați atacurile de phishing, precum și cum să vă protejați datele și informațiile personale. Pentru început, ce este phishing-ul? Phishing-ul este o formă de fraudă online în care atacatorii încearcă să obțină informații personale sau confidențiale, cum ar fi parole, detalii bancare sau numere de card de credit, sub pretextul fals al unei entități de încredere. Acest lucru se întâmplă adesea prin e-mail-uri sau mesaje texte aparent legitime. Cum să identificați phishing-ul? Verificați adresa de expeditor. Asigurați-vă că adresa de e-mail a expeditorului este autentică și corectă. Adesea, atacatorii încearcă să imite adresele de e-mail ale unor companii sau organizații cunoscute. Atenție la mesajele urgente! Phisherii folosesc adesea tactici de înspăimântare sau urgență pentru a vă face să acționați rapid, fără să gândiți logic. Fiți sceptici în fața cererilor urgente de a furniza informații personale sau financiare. Verificați link-urile și atașamentele. Înainte de a da click pe link-uri sau de a descărca fișiere atașate, treceți cursorul mouse-ului peste ele pentru a vedea adresa URL sau extensia fișierului. Dacă pare suspectă sau neașteptată, nu dați click. Analizați stilul și limbajul mesajului. Mesajele de phishing pot conține greșeli gramaticale sau ortografice evidente, sau pot folosi un ton neobișnuit sau forțat. Acestea sunt semne de alarmă. Cum să vă protejați împotriva phishing-ului? Educați-vă și informați-vă. Învățați despre tactici și tehnici de phishing și împărtășiți aceste cunoștințe cu colegii, familia și prietenii pentru a-i ajuta să rămână protejați. Instalați un antivirus și un firewall. Folosiți autentificarea multifactor. Fiți întotdeauna atenți la cererile neașteptate de informații personale sau financiare și nu oferiți niciodată aceste date fără să verificați autenticitatea solicitării. În concluzie, phishing-ul reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea noastră online. Cu toate acestea, prin educație, vigilența și folosirea tehnicilor și instrumentelor adecvate de protecție, putem minimiza riscul și ne putem proteja datele și informațiile personale. Fiți întotdeauna precauți și să navigați în siguranță pe internet.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: beat it when I get over the house. That's really how it go down, right?
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Hall of Delights, Kanye West pe Radio City, dragilor, 10:55. Iată, ne ajungem și la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. 24 de grade Celsius deja în Craiova. E clar că va fi destul de cald astăzi, cu maxima zile care se va duce până la 30 de grade Celsius. În același timp, minima nopții va fi de 16 grade Celsius. Mâine, pe zi, vreo 29, miercuri, 32 de grade Celsius și cam așa vor fi temperaturile toată săptămâna până duminică. Avem știri în scurt timp, Radio Sud, nu plecați niciunde. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. După fix, vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Până data viitoare, numai bine, pa, pa!

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud. Ascultat știrile ore 11. Mai multe case din Craiova, unele aflate chiar în zone centrale ale orașului, au intrat în atenția autorităților locale după ce primăria a constatat că proprietarii nu au realizat lucrările necesare pentru întreținerea și punerea în siguranță a clădirilor. Drept urmare, proprietarii imobilelor lăsate în paragine vor fi taxați. Proprietățile acestora urmează să fie încadrate în categoria clădirilor neîngrijite, ceea ce înseamnă că vor fi impozitate cu până la 500%. Reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare au determinat turiștii să amâne rezervările pentru mini-vacanță de Rusalii și 1 iunie, astfel că nivelul este în prezent ușor inferior celui din 2025, deși operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute, susține Adrian Voican.

comunicat. Circa 20 de persoane au fost rănite într-un centru comercial de lux din centrul orașului Tokyo după ce un bărbat a pulverizat o substanță, declarat reprezentanții poliției și pompierilor, le ratează AFP. Purtătorul de cuvânt al poliției din Tokyo, Yusuke Koide,

0: a fost rănită după ce s-a raportat un miros în zona comercială. Sport acum, selecționerul echipei naționale a României, Gheorghe Hagi, l-a convocat pe fundașul Adrian Rus la rot pentru meciurile amicale din luna iunie, ca urmare a faptului că Bogdan Racovița a acuzat probleme medicale după ultimul meci la echipa de club Rakov-Țestocova. Selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova, se arată în comunicatul postat de FRF pe Facebook. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

100. Una dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: 32 de grade Celsius anunță meteorologii și vom scăpa de ploi pe parcursul întregii săptămâni. Doar soare și temperaturi foarte ridicate, așa că pregătiți-vă să vă bronzați. Sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, începem Happy Hours și rămânem împreună până la ora 15 la Radio Sud și online pe radiosud.ro. Astăzi, 25 mai, este Ziua Mondială a Fotbalului, marcată de ONU, Organizația Națiunilor Unite și FIFA. Adunarea Generală a ONU a găzduit pe 19 mai un eveniment special la sediul din New York al organizației, dedicat celebrării Zilei Mondiale a Fotbalului, cerând cu acest prilej unirea culturilor, sprijinirea tinerilor și promovarea solidarității la nivel global. Mesajul meu este foarte simplu: fotbalul este despre fericire, este despre speranță și este despre unitate, a spus la New York președintele FIFA. Da, este despre unitate. 7 jucători de la Universitatea Craiova ajung la echipa națională de fotbal a României și vor reprezenta țara în meciurile amicale din luna iunie. Ascultăm în continuare pentru început imnul oficial al FIFA, interpretat de Robbie Williams și Laura Pausini. Ora aceasta vine și David Guetta cu Alphaville și Ava Max. Avem întâlnire și cu Adrian Stănulică pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Este expert în educație parentală și fondator de școală și ne ține la curent cu ce trebuie să facem și cum să găsim doza ideală de echilibru și conexiune în viața de familie.
1: Muzica ta.

0: Radio South.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

sau nu a învățat cum. Pentru început este important să facem o diferență esențială. Independența este o nevoie. Autonomia este o abilitate. Copilul își dorește în mod natural să decidă, să facă singur, să simte că poate. Dar asta nu înseamnă că știe deja cum. Autonomia nu apare automat. Se învață, se exersează, se construiește în timp. Psihologia arată că autonomia este una dintre nevoile psihologice fundamentale ale omului. Cu alte cuvinte, copilul nu cere doar ajutor, cere și șansa de a deveni capabil. Așadar, cum dezvoltăm autonomia concret? Mai întâi lăsați copilul să încerce. Chiar dacă durează mai mult, chiar dacă nu este perfect, autonomia nu se învață din explicații, ci din experiență. Nu interveniți prea repede. Avem reflexul de a spune, lasă că fac eu. Dar fiecare intervenție rapidă transmite, nu ești capabil. În schimb, putem spune, încearcă.

dar nu fac în locul tău. Și acceptați greșeala ca parte din proces. Copilul nu învață evitând greșelile, învață trecând prin ele. De asemenea, oferiți copilului alegeri reale. Întrebați-l cu ce vrea să înceapă sau întrebați-l cum vrea să facă un anumit lucru, pentru că alegerile lui construiesc responsabilitatea lui. Așadar, copiii nu devin autonomi pentru că îi lăsăm, ci pentru că îi învățăm cum să devină. Independența este dorința, iar autonomia este drumul. Pentru că, în final, rolul nostru nu este să facem lucrurile în locul lor, ci să-i ajutăm să ajungă să le facă ei singuri. Sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim și

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident.

Coloana sonoră a filmului Prietenii tăi este cel mai de succes serial din toate timpurile. Spre sfârșitul filmărilor, actorii erau plătiți fiecare cu $1,000,000 pe episod. Pe final de Happy Hours, prima oră,

avem datele meteo, vreme frumoasă și caldă astăzi la Craiova, deja 26 de grade Celsius, meteorologii anunță o maximă termică astăzi de până la 29 de grade, cerul va rămâne mai mult însorit, iar minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 16 grade Celsius. Ziua de mâine foarte asemănătoare cu cea de astăzi, o maximă termică de 29 de grade, iar cerul va fi prezent, soarele va fi prezent pe cerul Craiovei întreaga săptămână. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, ascultăm One Republic, piesă nouă, Beautiful Colors, și Andreea Bocelli cu

Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Vremea frumoasă și caldă anunță meteorologii pentru astăzi în întreaga Oltenie, cu temperaturi maxime în creștere ușoară, cuprinsă între 25 și 30 de grade Celsius. După amiaza, îndeosebi din nordul regiunii, izolat vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări temporare la munte, mai ales pe creste. Temperaturile minime de la noapte se vor încadra în Oltenie între 10 și 15 grade Celsius. Polițiștii Doljeni au desfășurat acțiuni pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul activităților desfășurate în ultimele 24 de ore, aceștia au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație. Pentru abaterile constatate au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală fiind de peste 60.000 de lei. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți 15 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp conform legii, au precizat reprezentanții IPJ Doj. Președintele țării Nicușor Dan este așteptat să organizeze săptămâna aceasta noi consultări la Palatul Cotroceni în capitală pentru desemnarea unui prim-ministru. Discuțiile precedente s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Socialdemocrații consideră că refacerea fostei coaliții de guvernare este cea mai bună soluție, dar nu exclud să-și asume guvernarea. De partea cealaltă, liberalii sunt hotărâți să aleagă opoziția dacă PSD va intra la guvernare. O substanță neidentificată a fost pulverizată într-un centru comercial din Tokyo. Mai multe persoane s-au resimțit după inhalarea involuntară a substanței respective. Potrivit BBC, un martor a sunat la poliție pentru a raporta un miros înțepător în clădire și mai multe persoane care se simțeau rău și tușeau. O persoană a fost transportată la spital. Poliția din Tokyo spune că verifică relatările martorilor despre un bărbat care ar fi pulverizat o substanță neidentificată la parterul complexului. Sport acum. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, l-a convocat la lot și pe fundașul Adrian Rus de la Universitatea Craiova pentru meciurile amicale de luna viitoare. Astfel, noua campioană a Superligii de fotbal a ajuns la 7 reprezentanți la echipa națională. Nicu Șorbancu, Adrian Rus, Alexandru Cicăldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluță, David Matei și Ștefan Baiaram. Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale după ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să-l cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova. Se arată în comunicatul postat de FRF pe Facebook. Echipa națională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Hagi în noul său mandat de selecționer cu Georgia pe 2 iunie de la ora 20 în deplasare și cu Țara Galilor pe 6 iunie de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Eric Clapton într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12:12. Este momentul să vorbim puțin despre ziua de 25 mai și notăm principalele evenimente legate de această zi. În 1920 a fost inaugurată Opera Română din Cluj cu opera Aida de Giuseppe Verdi. În 1933, desenul animat al lui Walt Disney, Three Little Pigs, avea premiera la Radio City Music Hall. Iar în 1953, la 25 mai, au loc teste nucleare în Nevada, Statele Unite. Se efectuează primul și singurul test de artilerie nucleară. În 1961, președintele John F. Kennedy a anunțat în fața Congresului susținerea programului Apollo, care își propunea ca până la sfârșitul acelui deceniu să ducă un om pe lună și să-l aducă înapoi în siguranță. Se întâmpla la 25 mai. În 1977 a avut loc premiera filmului Războiul Stelelor în regia lui George Lucas, unul dintre cele mai de succes din întreaga istorie, și în același an guvernul chinez elimină o interdicție veche de un deceniu asupra operei lui William Shakespeare, punând efectiv capăt revoluției culturale începută în 1966. La 25 mai 2009, Coreea de Nord testează al doilea dispozitiv nuclear, în urma căruia s-au creat tensiuni în comunitatea internațională. Iar în 2018, Regulamentul General privind protecția datelor, GDPR-ul, devine aplicabil în Uniunea Europeană. 25 mai este Ziua Mondială a Fotbalului, marcată sub auspiciile ONU și FIFA, iar Ziua Prosopului este sărbătorită tot pe 25 mai ca un omagiu adus autorului Douglas Adams de către fanii săi. În această zi, fanii poartă în mod deschis un prosop cu ei, așa cum este descris în ghidul autostopistului galactic, pentru a-și demonstra aprecierea față de cărți și autor.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: achită în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: care a rămas pe șoseaua Munteană. Echipele verifică și repară elementele de siguranță rutieră de la indicatoare până la parapetele de protecție, iar deocamdată circulația pe acest tronson al drumului național 67C rămâne închisă, au precizat reprezentanții DRDP Craiova. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că în acest moment nu sunt semnalate probleme deosebite pe principalele drumuri naționale sau pe autostrăzile din țara noastră. Ușor cu pedala de accelerație, drumuri bune să aveți, să ajungeți cu bine la destinație. 12:34, Prince v-am pregătit în continuare la Happy Hour, să ascultăm imediat și Queen, iar pe final de oră Shawn Mendes vine cu Why, Why, Why.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

mai mult dinamism și mai mult chef de a face ceva. 27 de grade Celsius în acest moment la Craiova, cer însorit, vreme frumoasă, în sfârșit, fără șanse de precipitații astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius la Craiova, iar maxima de astăzi va atinge 29 de grade Celsius, anunță meteorologii. Ziua de mâine la fel.

0: 97.2 FM.
1: În seara 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Este o săptămână decisivă pentru viitorul guvern, care începe la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele viitorului premier. Pe lista variantelor vehiculate în ultimele zile se află consilieri prezidențiali, lideri politici și specialiști în economie, în timp ce negocierile dintre partide intră în linie dreaptă, scrie ziare.com. Între numele discutate, ca posibile propuneri sau variante susținute de șeful statului, se regăsesc Radu Burnete, Eugen Tomac, Alexandru Nazare, Delia Velculescu, Sorin Grindeanu și Cătălin Predoiu. Săptămâna trecută, șeful statului a avut discuții cu toate partidele parlamentare și cu parlamentarii neafiliați, însă fără o decizie în privința desemnării unui premier. Festivalul de muzică tradițională de la Brabova revine în acest an. De curând a fost scos la licitație contractul pentru serviciile de organizare, iar pentru acest eveniment, instituția doljană este dispusă să scoată din contul suma de peste 165.000 de lei fără TVA, scrie gds.ro. Este vorba despre Consiliul Județean Dolj, care va organiza festivalul de muzică tradițională și în acest an în comuna doljană Brabova. Evenimentul va avea loc pe 19 și 20 iunie în spațiul exterior din apropierea culei Zvoranu Geblescu. Aceasta a fost inaugurată alături de Culea Cernăteștilor în anul 2023, după ce au fost reabilitate complet. Prima seară va fi dedicată muzicii tradiționale autentice, iar cea de-a doua seară va aduce un mix de muzică modernă și influențe tradiționale. Peste 10.000 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul crește pentru al treilea an consecutiv, atrage atenția organizația Salvați Copiii. Fenomenul rămâne profund îngrijorător în țara noastră, spun specialiștii, care adaugă faptul că cele mai multe cazuri sunt plecări voluntare ale tinerilor instituționalizați. Într-un singur an, în perioada mai 2025-2026, polițiștii au înregistrat peste 10.000 de sesizări care vizau dispariția minorilor cu peste 600 mai multe decât anul anterior și cu aproape 2000 mai mult față de acum 2 ani, potrivit statisticii Poliției Române solicitată de organizația Salvați Copiii România. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri sunt plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre de GSPC. Datele oficiale mai arată că cele mai multe dispariții au fost înregistrate în București, Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Acordul SAFE, semnat recent de Comisia Europeană cu România, oferă acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Actul normativ a fost însă contestat de socialdemocrații la Curtea Constituțională pe motiv că multe măsuri nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Socialdemocrații au introdus un amendament de eliminare de 10 articole cu măsuri pe care le consideră în afara obiectivelor privind investițiile din industria de apărare. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE destinat investițiilor în apărare urmează să intre în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată. Sport acum. Românca Sorana Cârstea, numărul 18 mondial și favorita numărul 18, s-a calificat în turul al doilea la turneul de tenis de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Xenia Efremova din Franța, numărul 623 mondial și beneficiară de wildcard cu scorul de 6-3, 6-1. În runda următoare, Sorana Cârstea o va înfrunta pe câștigătoarea meciului Petra Marcinko din Croația, numărul 51 WTA și Iva Lis din Germania, numărul 81 mondial. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

10:11. Ziua de 25 mai este marcată de momente cruciale în istoria muzicii, de la inaugurarea unor instituții culturale de prestigiu la lansări de albume care au schimbat industria muzicală. Începem istoricul muzical al zilei cu anul 1869, atunci când a avut loc inaugurarea operei de stat din Viena cu o reprezentație a operei Don Giovanni de Mozart. În 1978, la 25 mai, The Who concerta în secret pentru a filma câteva piese ce urmau să fie incluse în filmul Kids Are Alright. În 1985, trupa Dire Straits domina vânzările în Marea Britanie cu discul Brothers in Arms, unul dintre primele înregistrate digital, laureat cu 2 premii Grammy și a fost vândut în mai mult de 30 de milioane de copii în întreaga lume. În acea zi de 25 mai, în anul 1991, cu I Don't Wanna Cry, Mariah Carey reușea cea de-a 4-a clasare fruntașă în Statele Unite, iar în 1996, cu UA Just a Little Bit, cântăreața australiană Gina G cucerea publicul din Regatul Unit. Trecem la anul 1998, atunci când la 25 mai Coldplay lansează primul album din carieră intitulat Safety. Înregistrat ca demo pentru casele de discuri, albumul este considerat acum drept o raritate. Coldplay, ascultăm și noi acum la Happy Hours.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

13 și 49 de minute. Da, simțim și căldura, este foarte cald față de zilele trecute, 28 de grade Celsius în acest moment la Craiova. Mercurul din termometre va mai urca un pic până la 29 de grade, anunță meteorologii, maximă de astăzi. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 16 grade Celsius. Ziua de mâine la fel de însorită și o temperatură maximă de 29 de grade anunțată de meteorologi. Întreaga săptămână va fi călduroasă, cu vreme frumoasă, soare pe cer. De săptămâna viitoare este posibil să reapară ploile, dar asta nu este certitudine. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix vă las cu Bon Jovi, We Weren't Born to Follow.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Aeroportul internațional Craiova a lansat un nou zbor, cursa Craiova-Veneția, operată de Wizz Air în zilele de marți la ora 11 și 40 de minute și sâmbătă la ora 11 și 25 de minute. Evenimentul de lansare de la sfârșitul săptămânii trecute a zborului a avut parte de o punere în scenă specială. Călătorii fiind întâmpinați cu muzică clasică și cu elemente specifice Veneției, între care și o gondolă, scrie GDS.ro. La lansare au participat managerul aeroportului Sorin Manda, președintele Consiliului Județal Dolj, Cosmin Vasile, dar iar evenimentul a fost susținut și de ambasada Italiei la București. Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că instituția pe care o conduce va continua să investească în dezvoltarea aeroportului din Craiova. Deschiderea acestei rute directe către Veneția reprezintă o nouă poartă deschisă către Europa, o oportunitate extraordinară de dezvoltare din punct de vedere economic, cultural și turistic, a precizat Cosmin Vasile. Astăzi a început prima etapă de înscriere la grădiniță, urmând a se încheia pe 18 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Înscrierea se face în baza celor trei opțiuni exprimate în limita locurilor disponibile. Astfel, între 25 și 29 mai are loc colectarea cererilor, între 2 și 8 iunie procesarea cererilor, faza 1, prima opțiune, iar între 9 și 12 iunie procesarea cererilor, faza a doua, cu a doua opțiune. De asemenea, între 15 și 17 iunie va avea loc procesarea cererilor din faza a treia cu a treia opțiune exprimată. Numărul rezervărilor pentru mini-vacanța de Rusalii și de 1 iunie este în ușoară scădere față de anul trecut, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Conducerea organizației spune că principalele cauze ale acestui fapt îl reprezintă reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare a populației. Operatorii din turism estimează însă o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă mai mulți turiști. Potrivit Agenției, Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, ofertele pe litoralul românesc pornesc de la 47 de lei pe noapte, între cele mai căutate destinații fiind Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Ucraina a atacat obiectivele care țin de infrastructura energetică a Rusiei la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului, soldat cu peste 100 de morți și răniți. Bombardamentul a fost condamnat drept o escaladare de mai mulți lideri europeni, în condițiile în care rușii au recurs inclusiv la o rachetă capabilă să poarte focoase nucleare și au avariat o serie de clădiri de patrimoniu și obiective civile. Atacurile ucrainene au avut loc la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului, unul dintre cele mai intense de la începutul războiului. Sport acum. Universitatea Craiova joacă diseară ultimul meci din play-off-ul acestui sezon împotriva lui FC Rapid de la ora 20:30 de minute. Deja campionii în acest sezon al albaștrii vor face deplasarea fără un obiectiv legat de clasament la meciul din Giulești. Înaintea meciurilor naționalelor și a pauzei de vară, câștigătorii eventului în acest sezon speră să scape fără accidentări la jocul din această seară cu Rapid, acesta fiind obiectivul anunțat atât de antrenorul Filipe Coelio, cât și de capitanul Nicușor Bancu. Craiova va începe sezonul viitor pe 7 sau 8 iulie cu prima manșă din turul întâi preliminar Champions League. Apoi pe 12 va avea Supercupa României împotriva lui Cluj, vicecampioana din Liga 1. Partida dintre FC Rapid și Universitatea Craiova din această seară va fi transmisă în direct la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri.

2500 de euro în unele destinații turistice. Autoritățile au început să impună restricții tot mai stricte din acest punct de vedere. Se pot aplica sancțiuni ce pot ajunge până la câteva sute de euro, inclusiv în stațiuni. Iar în situația în care conduci în șlapi, de asemenea, poate fi o problemă, scrie ziare.com. Tot mai multe destinații turistice populare introduc restricții privind această încălțăminte, argumentând că aceasta reprezintă un risc pentru siguranța turiștilor și pune o povară suplimentară asupra serviciilor de salvare. De exemplu, se poate ajunge la o amendă în Italia de până la 2500 de euro. Acolo sunt cele mai stricte reguli, unde interdicția de a purta șapi, sandale și altă încălțăminte cu talpă netedă pe traseele montane și de drumeție poate ajunge la astfel de sancțiuni. A fost introdusă o directivă încă din anul 2019, iar oficialii au anunțat de asemenea controle și amenzi. Cu toate acestea, Italia nu este singura țară cu astfel de reguli. În unele părți din Spania, șapii sunt permiși pe plajă, dar nu în timp ce ești la volan. Ceea ce mi se pare până la urmă ceva decent, de bun simț. Dacă vă interesează detalii despre acest subiect, le găsiți pe ziare.com. 14 și 17 minute, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Ascultăm în această oră Mama Maria de la Ricky Poverin. Alejandro Sanz vine alături de Shakira cu Besame. Iar pe final avem și Owen Paul cu My Favorite Waste of Time. Nu pierdem vremea și ne informăm la 14 și 30 de minute. Ne conectăm din nou la copiii noștri și la ceea ce înseamnă familia pentru fiecare dintre noi. Iar Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală,

0: invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O cam-

sau nu a învățat cum. Pentru început este important să facem o diferență esențială. Independența este o nevoie. Autonomia este o abilitate. Copilul își dorește în mod natural să decidă, să facă singur, să simte că poate. Dar asta nu înseamnă că știe deja cum. Autonomia nu apare automat. Se învață, se exersează, se construiește în timp. Psihologia arată că autonomia este una dintre nevoile psihologice fundamentale ale omului. Cu alte cuvinte, copilul nu cere doar ajutor, cere și șansa de a deveni capabil. Așadar, cum dezvoltăm autonomia concret? Mai întâi lăsați copilul să încerce. Chiar dacă durează mai mult, chiar dacă nu iese perfect, autonomia nu se învață din explicații, ci din experiență. Nu interveniți prea repede. Avem reflexul de a spune, lasă că fac eu, dar fiecare intervenție rapidă transmite, nu ești capabil. În schimb, putem spune, încearcă, sunt aici dacă ai nevoie de ajutor. Oferiți sprijin, nu control. Autonomia nu înseamnă descurcă-te singur. Înseamnă te susțin, dar nu fac în locul tău. Și acceptați greșeala ca parte din proces. Copilul nu învață evitând greșelile, învață trecând prin ele. De asemenea, oferiți copilului alegeri reale. Întrebați-l cu ce vrea să înceapă sau întrebați-l cum vrea să facă un anumit lucru. Pentru că alegerile lui construiesc responsabilitatea lui. Așadar, copiii nu devin autonomi pentru că îi lăsăm, ci pentru că îi învățăm cum să devină. Independența este dorința, iar autonomia este drumul. Pentru că, în final, rolul nostru nu este să facem lucrurile în locul lor, ci să-i ajutăm să ajungă să le facă ei singuri. Sunt Adrian Stanulic.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Gloria Gaynor pe final de Happy Hour. Sunt la Radio Sud, 29 de grade Celsius în acest moment la Craiova. Vreme caldă și frumoasă, cu cer însorit, vânt slab, o minimă a nopții următoare undeva la 16 grade Celsius, anunță meteorologii. Ziua de mâine la fel de frumoasă și însorită, cu o maximă termică de 29 de grade Celsius la Craiova. Miercuri urmează să avem 32 de grade, așa că pregătiți-vă pentru primul val serios de căldură din acest an. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la Fix Weekend ascultăm și Dolly Parton cu Home, dar și Another Love.

0: your radio. Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Mai multe case din Craiova, unele aflate chiar în zone centrale ale orașului, au intrat în atenția autorităților locale după ce primăria municipiului a constatat că proprietarii nu au realizat lucrările necesare pentru întreținerea și punerea în siguranță a clădirilor. Drept urmare, proprietarii imobilelor lăsate în paragină vor fi taxați, scrie GDS.ro. Proprietățile acestora urmează să fie încadrate în categoria clădirilor neîngrijite, ceea ce înseamnă că pot fi impozitate cu până la 500%. Poliția locală a fost trimisă în teren să facă inspecții, să întocmească note de constatare și să-i notifice pe proprietari să-și reabiliteze clădirile a căror stare lasă de dorit. Mai multe curți și case dintr-o comună a județului Olt au fost afectate ieri de ploile torențiale. Pompierii din județul Olt au anunțat în această dimineață că misiunea de scoatere a apei din locuințele afectate din comuna Șerbănești a fost finalizată. Au fost afectate 8 gospodării și 4 locuințe aflate în acestea. Salvatorii din Slatina au intervenit încă de aseară cu 2 motopompe, dintre care una de mare capacitate pentru evacuarea apei. Ploile de ieri au afectat și municipiul Râmnicu-Vâlcea, unde mai multe magazine și pasaje subterane au fost inundate. Și șoseaua care traversează centrul orașului a fost acoperită parțial de apă după o ploaie care a durat aproximativ 20 de minute. În această seară va avea loc Gala Premiilor Uniter, ajunsă la ediția cu numărul 34. Evenimentul este găzduit de Teatrul Odeon din București și este programat să înceapă la ora 20. Actorul Victor Rebenciuc a primit omagiu Uniter pentru cariera sa strălucită și longevivă. Actriței Catrinel Dumitrescu, actorului Marius Bodochi, regizorului Tompa Gabor, scenografei Marijan Leca și criticului de teatru Marina Constantinescu le vor fi înmânate premii pentru întreaga activitate. Premiul de excelență Ion Caramitru este acordat teatrului ACT pentru faptul că este primul teatru independent din România. Prețul petrolului scade sub 100 de dolari barilul pe fondul optimismului generat de un potențial acord între Statele Unite și Iran, însă președintele american Donald Trump spune că blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare până când Teheranul semnează înțelegerea de încheiere a conflictului. Anunțul legat de un acord atât de așteptat în weekend nu a venit însă, iar presa iraniană de stat trasează condițiile Republicii Islamice, suspendarea temporară a sancțiunilor pe petrolul iranian, liberarea parțială a fondurilor înghețate ale Teheranului și relaxarea treptată a restricțiilor în strâmtoarea Urmuz, notează Radar.ro. Analiștii în domeniul energetic spun că, în pofida optimismului, chiar și cu un acord încheiat, va mai dura până când situația va reveni la normal. Sport acum. FCSB o va înfrunta pe Dinamo București în barajul pentru Conference League la fotbal după ce au învins-o pe FC Botoșan cu scorul de 4-3 după prelungirea seară pe stadionul Steaua în barajul din play-out pentru competiția continentală. FCSB a fost condusă cu 1-0, apoi cu 3-1, dar a fost egalată în extremis, câștigând după prelungiri. Meciul a consemnat debutul antrenorului Marius Baciu la FCSB. Barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League se va disputa vineri 29 mai pe stadionul Arcul de Triunf de la ora 20:30. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: only on Radio Sound.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

say there is no reason, but still find cause to doubt me.

0: only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va a crea o campanie personalizată.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Radio Sud.ro.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valoroasă.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Și lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Fabricat în Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcare subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este

0: apartamentul mult visat, Paleta Towers, the place to be. Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
1: Radio Sud.

0: beat. Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
9: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Sunteți aici? Începe Mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am avertizat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Un subiect fierbinte, ceea ce este absolut normal, având în vedere că avem o toamnă asemenea. Dacă ne uităm în calendar, ne îmbrăcăm în trenci. Dacă ieșim pe balcon, ne îmbrăcăm în tricou. Bun, deci despre ce subiect este vorba? Azi avem de dezbătut un mit complicat, cu 4 suspecți de serviciu. Vitamina C, vitamina D, zincul și echinacea. Sunt preparatele farmaceutice care conțin acești compuși un ajutor în prevenirea răcelilor sau gripelor? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Curioși de răspuns? O să le luăm pe rând. Vitamina D, vitamina C, zinc și echinacea. Să știți că nu pronunț greșit. Așa se pronunță, deoarece se scrie cu un singur E, atât forma în latină, cât și denumirea în limba română. Deci, luăm pe rând compușii, îi observăm sub lupă și decidem dacă este adevărat sau sunt mituri că au efect benefic în prevenirea și tratarea răcelilor și gripei. Să înceapă emisiunea! Începem cu vitamina C. Nu de alta, dar de multe ori privim această vitamină ca pe un panaceu. Răceală, gripă, anemie, îmbătrânire, ajutor pentru articulații prin prisma colagenului, dar și alte beneficii pentru sănătate, pare că efectiv nu există problemă unde vitamina C să nu fie răspunsul. Corpul uman, într-adevăr, nu poate produce vitamina C, ceea ce implică faptul că trebuie să o obținem prin alimentație. Dacă alimentația nu este suficientă, piața farmaceutică ne oferă și ea soluția. Preparatele cu vitamina C, disponibile sub diverse forme. În mod tradițional, despre vitamina C se știe că poate fi de ajutor atunci când suntem răciți. Ba mai mult, că ne poate ajuta chiar și în prevenirea răcelii. Dar să vedem care ar fi mecanismul de acțiune prin care ar reuși vitamina C să facă acest lucru. Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Așa cum vă așteptați probabil, acum avem muzică bună!

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre vitamina C. Mit sau adevăr că ne ajută la prevenirea răcelilor, gripei sau măcar scurtarea duratei răcelii. Ca să elucidăm misterul, trebuie să înțelegem cum funcționează această vitamină. Vitamina C este un antioxidant, ceea ce înseamnă că este una dintre acele substanțe naturale care pot ajuta la tratarea, încetinirea sau prevenirea unor probleme de sănătate. Modul prin care vitamina C face acest lucru este neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot deteriora celulele și astfel pot provoca declanșarea anumitor afecțiuni. Prin urmare, neutralizarea radicalilor liberi ajută la întărirea sistemului imunitar, reducerea inflamației și menținerea sănătății celulare. Pare destul de clară treaba, nu? Totuși, cercetările nu au putut dovedi și oferi dovezi clare despre rolul vitaminei C pentru tratarea sau prevenirea răcelilor sau infecțiilor respiratorii. O analiză sistematică amplă a mai multor studii a concluzionat că suplimentele cu vitamina C nu ajută în majoritatea cazurilor la prevenirea răcelilor obișnuite, dar totuși poate ajuta la reducerea severității și duratei simptomelor răcelii. Un plus în prevenție pare să existe pentru anumite categorii de persoane, cum sunt soldații sau sportivii de performanță, deci la persoane aflate în medii extreme sau care fac activități extreme. Eșecul suplimentelor cu vitamina C de a reduce incidența răcelii în populația generală indică faptul că suplimentarea de rutină cu vitamina C nu este pe deplin justificată. Dar vitamina C poate fi totuși utilă pentru persoanele expuse la perioade scurte de activitate fizică intensă. Având în vedere următoarele trei aspecte: administrarea regulată de suplimente cu vitamina C a dus la scăderea duratei răcelilor, costul tratamentului cu vitamina C este relativ scăzut, iar posibilitatea apariției efectelor adverse este redusă, pare a fi recomandabil totuși ca pacienții cu răceală obișnuită să își administreze astfel de suplimente alimentare. Dar nu uitați, aceeași recomandare ca întotdeauna: cereți mereu sfatul medicului sau farmacistului pentru a fi siguri că este un tratament potrivit pentru voi. Mai multe cercetări trebuie făcute înainte ca cercetătorii să poată trage concluzii ferme, dar partea bună este că putem obține ușor doza zilnică recomandată de vitamina C prin intermediul alimentației și nu este obligatoriu să apelăm la preparate farmaceutice ce să o conțină, dacă nu dorim acest lucru. Bun, ne-am lămurit cu vitamina C, să trecem la un mineral acum, la suplimentele alimentare cu zinc. Dacă s-a făcut ceasul, este timpul pentru o mică pauză, cu muzică bună și apoi ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să vedem cum stă situația cu zincul. Este el de ajutor în prevenirea răcelilor, gripelor sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Vedem atunci când revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre zinc. Ne ajută suplimentele alimentare cu zinc în prevenirea răcelilor sau măcar în scurtarea perioadei de boală? Când începi să te simți răcit, strănut sau scurge nasul, ai fi gata să încerci aproape orice pentru a te face mai bine repede, nu-i așa? Mai mult, cred că am face orice pentru a preveni apariția acestor simptome. Oare ne poate ajuta să luăm suplimente cu zinc? Zincul este un mineral care este important pentru organism în multe feluri, nu doar pentru întărirea sistemului imunitar, dar și pentru vindecarea rănilor și dezvoltarea normală a copiilor. Dar cum funcționează în lupta cu răceala, cu rinovirusurile? Cele mai multe răceli sunt cauzate de un tip de virus numit rinovirus, care se dezvoltă și se înmulțește în căile nazale și gât, sistemul respirator superior. Zincul poate funcționa prin prevenirea înmulțirii acestui virus, a rinovirusului. De asemenea, poate opri rinovirusul să se adăpostească în membranele gâtului și nasului. Poate fi eficient atunci când este luat sub formă de pastile sau sirop, ceea ce permite substanței să rămână în gât și să intre în contact direct cu acest virus. Deși pentru zinc, startul a fost unul promițător în anul 1984, când un studiu a arătat că suplimentele de zinc împiedică instalarea simptomelor de răceală. Cercetările ulterioare au condus totuși la rezultate mixte despre rolul acestui mineral în răceli. Rezultatele studiului pe care l-am pomenit mai devreme au sugerat că administrarea de suplimente cu zinc în tratamentul unei răceli în decurs de 3 zile de la dezvoltarea primelor simptome de răceală duce la durata medie a simptomelor de răceală să fie redusă cu aproximativ 7 zile. Zincul a fost iar în prim plan de curând, atunci când au fost publicate rezultatele, e adevărat, mai puțin spectaculoase, care au arătat că suplimentele alimentare cu zinc au redus durata unei răceli doar cu o zi, mai ales atunci când sunt luate în decurs de 24 de ore de la primele semne de boală. Nu pare mare lucru, dar totuși, orice zi de boală în minus contează, așa că nu este un rezultat de neglijat. Zincul, mai ales sub formă de pastile, are de asemenea și efecte secundare totuși, inclusiv greață sau gust neplăcut în gură. Mulți oameni care au folosit spray-uri nazale cu zinc au suferit o pierdere permanentă a mirosului, așa că atenție! În concluzie, dacă aveți posibilitatea să începeți să luați zinc de la primele semne ale răcelii și nu aveți probleme cu stomacul, este posibil să vă aducă mici beneficii. Dar, din nou, vă recomand cu tărie discuția cu medicul sau farmacistul înainte de începerea oricărui tratament cu suplimente alimentare și nu numai. Acum că am elucidat și cu vitamina C și cu zincul, este timpul să luăm în colimator o altă vitamină. Este rândul vitaminei D. Este aceasta de ajutor în prevenirea răceilor și gripei? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Revenim!

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre vitamina D. Ne ajută suplimentele alimentare cu vitamina D în prevenirea răcelilor sau în scurtarea perioadei de boală? Există studii care au arătat că suplimentele de vitamina D întăresc sistemul imunitar și pot scădea riscul de a căpăta o răceală sau chiar o gripă. Noi studii sugerează că persoanele cu niveluri scăzute de vitamina D în sânge sunt mai predispuse să se îmbolnăvească. Un studiu ce a evaluat peste 14.000 de persoane a constatat că persoanele cu niveluri serice mai scăzute de vitamina D prezintă un risc cu 58% mai ridicat de a face o boală respiratorie acută, cum este cazul răcelii, comparativ cu persoanele cu nivel optim de vitamina D. Alt studiu global a confirmat că suplimentarea cu vitamina D poate ajuta la protejarea împotriva infecțiilor respiratorii acute. Studiul, o meta-analiză de fapt, ce a compilat datele despre participanți ce au luat parte la 25 de studii, au inclus mai mult de 11.000 de participanți, iată din nou un lot mare de pacienți, și au descoperit că

asupra sistemelor de sănătate, prin urmare. Totuși, consumul de vitamina D nu este o protecție garantată împotriva răcelii sau gripei. Suplimentarea cu vitamina D în perioadele reci este mai mult rezultatul faptului că nu există foarte multe alimente care să fie surse bune pentru această vitamină, deoarece vitamina D este sintetizată cu ajutorul razelor solare în procent foarte mare, de 80% sau de 100%. În perioadele reci apare astfel riscul neatingerii dozei zilnice recomandate. Acum că am elucidat cu vitaminele C, D și cu mineralul zinc, este timpul să luăm în colimator un produs vegetal. Este echinacea, sau mai exact suplimentele cu echinacea, de ajutor în prevenirea răcelilor și gripelor? Pauză acum și revenim!

Bine-i la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre echinacea. Ne ajută suplimentele cu echinacea în prevenirea răcelilor? Într-o lume în care sistemul imunitar și buna funcționare a acestuia par a fi cheia prevenirii îmbolnăvirilor, din ce în ce mai mulți oameni apelează la medicina naturistă pentru întărirea imunității. Totuși, atenție vă rog, medicii specialiști în imunologie clinică atrag atenția că sistemul imunitar reprezintă o structură extrem de complexă, ce nu trebuie suprastimulată și mai ales că nu este indicată urmarea de tratamente imunomodulatoare fără recomandarea unui specialist. Echinacea este o plantă ale cărei rădăcini și părți aeriene sunt recoltate și utilizate pentru beneficiile lor terapeutice. În general, să știți că sub denumirea de echinacea se află de fapt un amestec format din trei plante care prezintă efecte farmacologice. Este vorba de, și urmează niște denumiri în latină că altfel nu se poate la această emisiune, echinacea augustifolia, echinacea purpurea și echinacea palida. Aceste plante prezintă o multitudine de compuși complexi, care au ca rezultat final atât stimularea sistemului imunitar, cât și proprietăți antiinflamatoare. Dar haideți să aruncăm o privire la ce spun dovezile științifice. Larg acceptată în popor ca o plantă cu efect imunostimulator, există totuși o plajă heterogenă de rezultate obținute în urma a mai multor studii realizate asupra plantei de echinacea. Unele au reușit să prezinte rezultate satisfăcătoare în tratarea infecțiilor căilor respiratorii superioare, pe când altele au obținut rezultate conform cărora nu există un beneficiu în prevenirea sau tratarea.

plăcerilor. Practic, cele mai multe dovezi arată că administrarea suplimentelor alimentare cu echinacea sau băutul ceaului obținut prin infuzarea acestei plante pot scădea ușor șansele de a răci, fără a dovedi un efect în scăderea duratei de boală în cazul răcelilor. Totodată, trebuie ținut cont de faptul că pot exista beneficii care nu au fost încă dovedite prin cercetare, principala acțiune investigată până în prezent fiind cea legată de infecțiile tractului respirator. Echinacea este într-adevăr o plantă, dar totuși asta nu înseamnă că administrarea ei este 100% sigură pentru toată lumea. Plantele medicinale conțin substanțe active care pot declanșa reacții adverse și pot interacționa cu alte plante medicinale, suplimente alimentare sau medicamente. Echinacea poate provoca reacții adverse, dar pentru majoritatea adulților, să știți că utilizarea orală, adică a suplimentelor alimentare cu echinacea sau preparatelor vegetale cu echinacea pe termen scurt, este considerată a fi probabil sigură. Totuși, siguranța administrării preparate cu echinacea pe termen lung este incertă. Efectele adverse cele mai comune ale preparatelor bazate pe echinacea includ stări febrile, senzația de greață și vărsături. Deci atenție totuși! Echinacea nu este sigură pentru toată lumea, existând categorii de persoane care este mai bine să evite administrarea de suplimente alimentare cu această plantă, cum este cazul femeilor însărcinate sau care alăptează și cei care au boli autoimune. Persoanele cu astm bronșic și alergii pot prezenta un risc crescut de a dezvolta aceste reacții adverse. O atenție deosebită trebuie să acorde și cei care au suferit recent o intervenție chirurgicală oculară, deci la nivelul ochilor, sau care au în antecedente istorice un diagnostic de sindrom al ochiului uscat, deoarece această plantă a fost incriminată în mai multe studii ca declanșatoare a acestui sindrom. Interesant, așa-i? Prin urmare, recomandarea unui medic este absolut obligatorie în cazul acestora, fiind nevoie de o evaluare a balanței beneficiu-risc. Un aspect interesant este acela că echinacea poate crește timpul necesar organismului pentru a descompune cafeina și, prin urmare, crește durata de timp în care aceasta rămâne în organism. Iată un lucru interesant de știut. Dovezile actuale indică faptul că riscul de interacțiuni între suplimentele cu echinacea și majoritatea medicamentelor este scăzut. În concluzie, eficacitatea echinacei în întărirea imunității și luptei împotriva răcelilor necesită mai multe studii clinice pentru a putea fi dovedită. Totuși, dacă intenționați să vă administrați suplimente alimentare cu această plantă, este necesară o discuție cu un profesionist din domeniul sănătății, care poate să evalueze beneficiile și riscurile personalizat pentru fiecare persoană în parte. Dragii mei, final de emisiune. Concluzia este că suplimentele cu vitamina C, vitamina D, zinc sau echinacea ne pot ajuta într-un anumit procent. Dar înainte de a merge la farmacie pentru a le achiziționa, haideți să ne reamintim că prevenția este cea mai eficientă metodă și se bazează pe câteva reguli foarte simple. Spălarea deasă a mâinilor, folosirea dezinfectantului pentru mâini, odihnă suficientă între 7 și 8 ore de somn pe noapte, se strănută în cotul flexat în plica acestuia, iar vaccinarea antigripală este recomandată mai ales persoanelor din grupurile cu risc ridicat, cum sunt persoanele cu boli cronice și vârstnicii. Sănătate!

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Un strop de magie de Julia Haberi. Lily era în culmea fericirii pentru că se îmbrăcase cu costumul de zână pe care tocmai îl primise în dar. Îi plăceau la nebunie aripioarele strălucitoare și rochița din tul roz. Ia uitați-vă la aripioarele mele și la bagheta mea magică, a chițăit ea făcând piruete. Acum chiar sunt o zână adevărată. Ești o prințesă zână, a zâmbit tati, și îți trebuie un castel fermecat. Vino să vezi ceva. Lily și-a privit uimită camera. Wow, e minunat, a șoptit ea. Camera era plină de stele care străluceau și părea poleită cu argint. Fă un pic de magie, Lily, i-a spus Sam, fratele ei mai mare. Mai întâi am să zbor, a spus Lily. A alergat în grădină și s-a cocoțat pe buturuga unui copac bătrân. Am să zbor în tocmai ca o zână, și-a zis ea. S-a ridicat pe vârfuri și a întins brațele. S-a vântat cât mai sus în văzduh, fluturându-și bagheta magică. Și a aterizat, puf, printre florile din grădină. Vai de mine, a oftat Lily. Poate n-ar fi trebuit să încep cu zborul, pare cam greu. Cred că ar fi mai bine să exersez împlinirea dorințelor. S-a gândit să înceapă cu o dorință a lui Sam. El se juca de pirații într-un bazin cu apă. Eu sunt zâna Zumzi, i-a spus Lily. Spune-mi care ți-e dorința și eu am să o îndeplinesc. Du-te de aici, spiriduș nesuferit, sau ai să cazi în mare, a bombănit Sam. Nu sunt un spiriduș, a precizat Lily. Acum hai, pune-ți o dorință sau am să te lovesc cu bagheta. Bine, bine, a râs Sam. Îmi doresc un papagal. Lily a început să zbur de veselă prin grădină. Oare cum să fac să apară un papagal? S-a întrebat ea. Puțin mai încolo, pe o frunză verde a zărit o buburuză. O, hai să fii un papagal perfect, a spus ea începându-și vraja. Hocus pocus, te rog, nu te mișca. Tic-tac-toc, nu mai zbura. Of, buburuză năzdrăvană, vină înapoi, a strigat ea văzând-o că zboară departe. Nu sunt o zână prea pricepută, s-a plâns Lily când a ajuns la mami și la tati. Nu pot să zbor și nu pot să fac prin magie să apară un papagal. Nu-i nimic, a spus tati. Avem noi nevoie de puțină magie. Poți să prepari bombonele colorate pe prăjiturile pentru petrecerea de ziua ta? Niam. Lily a decorat atât de frumos prăjiturile încât s-a simțit iar ca o zână. Mă duc să-i spun lui Sam că pot cu adevărat să fac magie, a spus ea bucuroasă. Dar vai, bietul Sam era tare necăjit. Catalogul corabiei lui se rupsese în două. Nu pot să-l repar, a spus el cu tristețe. Acum nu mai pot să fiu pirat. Nu te necăji, am să ți-l repar eu, i-a spus Lily. Am început să mă pricep mai bine la magie. Aveam nevoie doar de puțin exercițiu. Lily și-a fluturat bagheta magică de două ori, apoi a lovit cu ea ușor catargul. Nu s-a întâmplat însă nimic. A rămas o vreme pe gânduri. Știu ce trebuie să facem, a spus ea. O să închidem ochii și o să ne dorim din toată inima. Sam a închis ochii, în vreme ce Lily s-a furișat până la corăbioară. 1, 2, 3, prostioare câte vrei, a șoptit ea. Și iată! Sam a deschis ochii și a văzut că mica lui corabie de pirați avea un catarg nou, strălucitor, ca o baghetă. Chiar poți să faci magie, zânișoară Zumzi, a spus el râzând. Am reușit! A chițăit Lily și au pornit să navigheze împreună până când tati i-a strigat. Hei, voi de pe corabie, e ora mesei! Mami și tati, Lily și Sam s-au bucurat împreună de o masă ca în povești. Îmi place să fiu zână, a zis Lily căscând.
1: Stelele începuseră să strălucească pe cer. Ești o zână minunată, i-a spus mami, însă chiar și zânele trebuie să se culce în pătuțurile lor. Și-a dus-o pe Lili în brațe până sus, la castelul ei de zânișoară. În timp ce mami o săruta de noapte bună, Lili i-a șoptit la ureche. De fapt, nu am făcut magie, mămico. Ba chiar ai făcut, a spus mami. Ai fost bună, grijulie și l-ai ajutat pe Sam să se simtă fericit. Iar asta e cea mai grozavă magie din lume.
4: Fabricat în Craiova.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Magheru, luptător fără preget pentru mărirea țării sale, pentru triumful dreptății și democrației. Numele Magheru este legat de Revoluția de la 1848 și de Unirea Principatelor Române, înfăptuită la 24 ianuarie 1859. Numele Magheru își are originea în zona munților Apuseni, iar primii din acest neam s-au stabilit la început în nordul Olteniei. Un argument adus adesea în acest sens este numele localității Magherești, situată în județul Gorj, pe drumul care face legătura între localitățile Săcelu și Crasna. Gheorghe Magheru, viitorul general, s-a născut în 1804 în localitatea Bârzeiul de Gilord, situată la 20 de kilometri de Târgu Cărbunești, pe malul stâng al Gilordului. Acum aparține comunei Albeni. Tatăl său, Ioan Magheru, a fost preot în sat. Mama sa, Bălașa, s-a prăpădit de timpuriu. O bună parte dintre magherești sunt înmormântați aici. Gheorghe Magheru avea 17 ani când s-a alăturat armatei organizată de Tudor Vladimirescu. În 1826 îl găsim la Căimăcănia Craiovei. Cunoștea bine greaca și franceza. Cunoașterea unei limbi străine le-a fost de folos tinerilor din toate timpurile. Între 1828 și 1829 participă ca ofițer în armata rusă la luptele împotriva turcilor. Pentru actele de bravură este decorat cu ordinul rusesc Sfânta Ana în gradă de cavaler. Războiul s-a încheiat cu pacea de la Adrianopol în septembrie 1929, prin care se recunoștea autonomia administrativă a Moldovei și Valahiei. Cetățile turcești de la Turnu Măgurele, Giurgiu și Brăila sunt retrocedate Valahiei. În 1831 intră în magistratură ca judecător de pace și președinte de tribunal. În 1846 este numit prefect al județului Romanați de către Gheorghe Bibescu, domnul țării românești. S-a implicat activ, concret, în Revoluția de la 1848. Vă reamintesc că adunarea din iunie 1848, care a marcat începutul Revoluției, s-a organizat la Islaz, în județul Romanați, unde Gheorghe Magheru era prefect. Când a fost nevoie să se apere, nu a ezitat să scoată sabia din teacă. Fiica sa, Alexandrina, a cusut steagul tricolor pe care l-a dat guvernului provizoriu din Craiova, iar revoluționarilor le-a împărțit cocarde tricolore lucrate de ea. La începutul Revoluției de la 1848, Gheorghe Magheru a fost numit capitan general al trupelor neregulate și avea sarcina să formeze unități de dorobanți și panduri pentru a organiza o armată regulată formată din regimente, batalioane, companii și plutoane care să însumeze 6.000 de voluntari. Într-adevăr, la începutul lunii august 1848, reușise să organizeze o tabără militară impresionantă lângă Râmnicu Vâlcea, la Râureni, pe câmpul lui Traian. Conducerea țării românești, după ce s-a asigurat de sprijinul a două divizii turcești și a unei armate rusești de 5.000 de ostași, l-a sunat pe generalul Gheorghe Magheru să dizolve tabăra de voluntari de la Râureni. Deși entuziasmul voluntarilor dorobanți și panduri era mare, după ce s-a consultat și cu alte căpetenii militare și revoluționare, generalul Gheorghe Magheru a decis să evite o vărsare de sânge și să dizolve tabăra. Așa cum se întâmplă de obicei, voluntarii, întorși acasă, nu au scăpat de represaliile autorităților. Vae victis, vai de cei învinși. A plecat, ca și alții, într-un lung exil, însoțit și de fiica sa, Alexandrina. Prima zi de bejenie în Transilvania, 28 septembrie 1848. Două luni mai târziu, în noiembrie, ajunge la Frankfurt pe Main, apoi la Viena, unde va rămâne până în 1853. În tot acest timp, poartă o corespondență susținută cu oameni importanți. Le-a prezentat problema Principatelor Unite, i-a scris contelui Walewski, ministru de externe al Franței, lordului Clarendon, ministru britanic la Constantinopol, i-a scris și împăratului Napoleon al III-lea. În 1857 a revenit din exil și a fost deputată de Gorj în divanul ad hoc. A făcut parte din adunarea electivă care l-a ales pe Alexandru Ioan Cuza ca domn în data de 24 ianuarie 1859. După unirea Principatelor Române, s-a ocupat de organizarea armatei române, alături de maiorul Cristian Tell. Ar fi vrut să participe și la războiul de independență, dar a asistat doar la trecerea armatei române în Bulgaria. Evenimentul se petrecea în august 1877 la Siliștioara, Romanați, acum un cartier al orașului Corabia. Să simți din viață la data de 23 martie 1880 în București, dar este înmormântat la Târgu Jiu. Aici, vizitatorul poate citi inscripția. Citez. Trecătorule, aici repauzează generalul Gheorghe Magheru, născut în 1803 și decedat în 1880. Luptător fără preget pentru mărirea țării sale, pentru triumful dreptății și democrației, eternă fie memoria. Am încheiat citatul. O stradă din Craiova, o stradă din Caracal, o stradă din Târgu Jiu, o stradă din Râmnicu-Vâlcea, o stradă din Sibiu, o stradă din Focșani, o stradă din Arad, poartă numele general Gheorghe Magheru. Un bulevard central din București, un bulevard din Oradea, poartă numele general Gheorghe Magheru. Așadar, stimați ascultători, azi v-am prezentat o personalitate legată de tehnica militară, Gheorghe Magheru. În partea finală a fiecărui episod, încerc să fac o legătură între personalitatea evocată și orașul nostru sau regiunea noastră. În acest context, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada General Gheorghe Magheru din Craiova. Puteți să porniți din strada anul 1848, din zona fostei fabrici Independența. Strada urcă puțin în direcția nord-est și ajunge până în cartierul Valea Roșie, la intersecția cu strada Împăratul Traian, fostă Silozului, și cu strada Spaniei, fostă Oborului. În zona de început a străzii, pe partea dreaptă, s-au construit mai multe blocuri, de la numărul 127 la numărul 117. Partea stângă este în schimbare. Se învecinează cu fosta fabrică Independența, care, de câțiva ani, este demolată încet, încet, ca într-o agonie a unei ființe rănită de moarte. Tot pe partea stângă, pe la jumătatea urcușului, se întâlnește cu strada General Dragalina, apoi intersectează strada Rovinari și strada Ioana Radu, după care o pornește decisă spre intersecția cunoscută și sub numele Crucea de Piatră. Deși este o stradă cu vechime, chiar și cele mai vechi case arată bine, solide, îngrijite. Desigur, noile case se întrec în a etala gusturile noilor sau vechilor proprietari. Copacii plantați pe stradă și cei care își revarsă ramurile din curți îl îndeamnă pe trecător să facă o plimbare pe strada General Gheorghe Magheru. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Un strop de magie de Julia Haberi. Lily era în culmea fericirii pentru că se îmbrăcase cu costumul de zână pe care tocmai îl primise în dar. Îi plăceau la nebunie aripioarele strălucitoare și rochița din tul roz. Ia uitați-vă la aripioarele mele și la bagheta mea magică, a chițăit ea făcând piruete. Acum chiar sunt o zână adevărată. Ești o prințesă zână, a zâmbit tati, și îți trebuie un castel fermecat. Vino să vezi ceva. Lily și-a privit uimită camera. Wow, e minunat, a șoptit ea. Camera era plină de stele care străluceau și părea poleită cu argint. Fă un pic de magie, Lily, i-a spus Sam, fratele ei mai mare. Mai întâi am să zbor, a spus Lily. A alergat în grădină și s-a cocoțat pe buturuga unui copac bătrân. Am să zbor în tocmai ca o zână, și-a zis ea. S-a ridicat pe vârfuri și a întins brațele. S-a avântat cât mai sus în văzduh, fluturându-și bagheta magică. Și a aterizat, puf, printre florile din grădină. Vai de mine, a oftat Lily. Poate n-ar fi trebuit să încep cu zborul, pare cam greu. Cred că ar fi mai bine să exersez cu împlinirea dorințelor. S-a gândit să înceapă cu o dorință a lui Sam. El se juca de pirații într-un bazin cu apă. Eu sunt zâna Zumzi, i-a spus Lily. Spune-mi care ți-e dorința și eu am să o îndeplinesc. Du-te de aici, spiriduș nesuferit, sau ai să cazi în mare, a bombănit Sam. Nu sunt un spiriduș, a precizat Lily. Acum hai, pune-ți o dorință sau am să te lovesc cu bagheta. Bine, bine, a râs Sam. Îmi doresc un papagal. Lily a început să zburde veselă prin grădină. Oare cum să fac să apară un papagal? S-a întrebat ea. Puțin mai încolo, pe o frunză verde a zărit o buburuză. O, hai să fii un papagal perfect, a spus ea începându-și vraja. Hocus pocus, te rog, nu te mișca. Tic-tac-toc, nu mai zbura. Of, buburuză năzdrăvană, vină înapoi, a strigat ea văzând-o că zboară departe. Nu sunt o zână prea pricepută, s-a plâns Lily când a ajuns la mami și la tati. Nu pot să zbor și nu pot să fac prin magie să apară un papagal. Nu-i nimic, a spus tati. Avem noi nevoie de puțină magie. Poți să prepari bombonele colorate pe prăjiturile pentru petrecerea de ziua ta? Niam. Lily a decorat atât de frumos prăjiturile încât s-a simțit iar ca o zână. Mă duc să-i spun lui Sam că pot cu adevărat să fac magie, a spus ea bucuroasă. Dar vai, bietul Sam era tare necăjit. Catargul corabiei lui se rupsese în două. Nu pot să-l repar, a spus el cu tristețe. Acum nu mai pot să fiu pirat. Nu te necăji, am să ți-l repar eu, i-a spus Lily. Am început să mă pricep mai bine la magie. Aveam nevoie doar de puțin exercițiu. Lily și-a fluturat bagheta magică de două ori, apoi a lovit cu ea ușor catargul. Nu s-a întâmplat însă nimic. A rămas o vreme pe gânduri. Știu ce trebuie să facem, a spus ea. O să închidem ochii și o să ne dorim din toată inima. Sam a închis ochii, în vreme ce Lily s-a furișat până la corăbioară. 1, 2, 3, prostioare câte vrei, a șoptit ea. Și iată! Sam a deschis ochii și a văzut că mica lui corabie de pirați avea un catarg nou, strălucitor, ca o baghetă. Chiar tu să faci magie, zânișoară Zumzi, a spus el râzând. Am reușit! A chițăit Lily și au pornit să navigheze împreună până când tati i-a strigat. Hei, voi de pe corabie, e ora mesei! Mami și tati, Lily și Sam s-au bucurat împreună de o masă ca în povești. Îmi place să fiu zână, a zis Lily căscând. Stelele începuseră să strălucească pe cer. Ești o zână minunată, i-a spus mami, însă chiar și zânele trebuie să se culce în pătuțurile lor. Și a dus-o pe Lili în brațe până sus, la castelul ei de zânișoară. În timp ce mami o săruta de noapte bună, Lili i-a șoptit la ureche. De fapt, nu am făcut magie, mămico. Ba chiar ai făcut, a spus mami. Ai fost bună, grijulie și l-ai ajutat pe Sam să se simtă fericit. Iar asta e cea mai grozavă magie din lume.